buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba. Eki

konde ikaudalira iwe swiri katiwanga ndiweka basi pasana ndikumuditsa yayo wajikonde yoko mwamba ndiwe basi kamakani madalira iweka basi.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kubukuba.

za kuba siuna ati nakuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba